bra wo so ni said ye embre ni enani ebre etie ewo ho ye mo wa chin e mo wa ha

Who them? Who went to say who them? Mama, yes, such a dream, and yet. Obiadi obabe ye baby ye ti hazi ye di amaye ye ya ni ebe ye ni ye na utu kwa kwa krofu fosua e honu wakwa kwa ye ni ye ye e ni ya mwahun semsa wanyena anye de wani ne uo

0: AC nyina emu akasia e wosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasie bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point asempa yetia
1: jakpata bare vi manya ku
2: wado wado